Kimisen voittamatta sinni. Kaine kvitisken, kurrim kimisen voittamatta sinni. Uppulli nazra, shaifa aram, kala ulti marrat.